0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلک.
1: بو بستانلک دا سانسزلگان کشلر یکنک گلر بلن شو گلر نی کیلاب هارمایدو.
0: امدا آنلاین دگنالا سنت سهنسی پروگرامسی.

قدرت دوستان لوت کن الله سنت سهن سی پروگرام سی پروگرام زهر ملت خلق رو ناتر نقش موسیقی رو از رو آداب لوت دو. دوام کسی کیلر مزدن سن مینن بختم نملق نقش نی از رو آگو سونم

قدرت دوستان نوبت کنند سن ات سه نسی پروگرامسی. پروگرامزدا هر ملت خلقانان داتر نقش موسیقیلری انزرانان بلو متودو. امده قرغز چناقشلادن اتا انا نامنق نقشی کون آرام الله سونمیز.

ایتی بیت قلمای یعنی چاتونی ترتب چکری بیتیمیز کرک دیگن مزمون دیکتنلر دا بولادو. رادیو آنلاین چه دوستلا، امده دیکتنلر برنامه‌مون تبصیلی مزمون لر دا بولسون.

پالاتکی ایگه. سو اشلتش ترتبلیک، اکولوژیسی حیاتی کشکی ایگه بولغان بختلیک دریا یه منظرسی تیانشانن جنوبی شمال دتی صورت سزب چکل مختن.